0: 누라마나 빡흥 낙드 콩도이라끄니 하이니 키보 왕린디 하우크리 꼬로우는 나라 루바이락 라바시 파우보다 누라마나 콩도이락 드리바시보 빡흥 빠임세 온톡나 눈올리다 오오 땀누 우리바시 오이바다이 히 까리노 마따로 있거나 야우드나 누라마돔 콩도이륵 리바시오 마니 마니 아이기능시 토이르비 누라야이 팅코누니
1: 사비낭부 능시바 탕렌 만자 빠모바
0: 누라이 내맞자
1: 나나우나 왕렌 카라 탱키바 빠이마와라 웃기시 탕비겐
0: 누라이 내맞자
1: ngasi korong ga soi warak jet pa pan thogi aki tujung la bai awana nurawai bi ha ki pai ma se on thok na bu nungoli doi sabi
0: kari awan ni ne macha
1: waram si lai bana nurai na khong ho khara why thank you bani
0: warak jet pa pan thogi karam ba ak pa yawa lai ba gi sana yawa phi gai seng lo do taning bana pai ma se on thok na lang tak na ri ni nurai ni macha
1: sabi nang bunung siba
0: sana
1: tanglen manja pamu ba
0: ngrai ne bacha
1: karam na bu ya wa chingoi ra sige
0: chingna dana chingoi biu panthara ganu ne ne macha
1: na pasik na taro do ipan pan thau mahak na adu ngai ya ro sabu tan bada ya ro ma di phadra bada khambi mai bu taro bani
0: kari
1: kumban lam dam sak lak la bada asau khambi mai hauraba kuman kau bai hingamba kuman ma bu them laga amatta pok pe ai hak pu kuman ma gi makada taz maning tam lage kan wasak parai thang kan
0: wasak parai wasak
1: lai pakki wa pham oi baga kuman ka da satta basu yar oi do
0: kari yo a kau bagi sano pakhang oi bai hak ki samu kok thakta sanajing cham cham nan nan bagum hek ओइदा करम्बु मप्पुगि नोंगदम नक्कन खिबना शबि शनो अनिगि असुक्कल्लब लिपुनबु सेटनो खाइनो तम क्रबोय हे नोंगदम्बा अनकपनी नाक कि नोंगदम खोन अनकपनी नाक कि नोंगदम खोन परे लेब thiwa pakhangdi lamle loktak ihai duda nungsi mai cha khanglu rage khongdoi biro sano kuman magi makada kuman magi makada
1: sabi bungo nungsi ba nana oi bi ha ki pham da pi ki ba pamu nangi nungsi khudol se thabu mohum pharak le do
0: loidam tho
1: kari gumba wanglen da taujing mana taibang phaurakla na na oi be hang na kau ba magi magai da taibang lon chat tam lakke adam nadi oi raga pamu banang bu thadok tu na karam na khong doi ra sige kuman magi makada
0: tolo tolo chano adu nong gi thodok pu pakhang ngai gi pai manung da thagona अकाउ परै चंदन थम लगे कोई शानो